ကိုလာတော့မှလို့ရှိလို့ရတယ်ချုပ် BJ ဘလုံးမှလည်းနားလည်းမှမဟုတ်သူတို့စိတ်ထဲမှာငရုတို့မရှိခင်လူငယ်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တစ်ခါလေးမှလက်ထဲမှာညှက်ထား secret တွေမီးမဆွဲခင်ဒီ TV မှာပြနေတဲ့ sound တွေတင်းတွေကိုကြည့်လိုက်မီဒီယာကိုသုံးချိုက်ဖန်တီးတယ်ကွယ်တန်းရွှေမီးလည်း sorry ဆောက်ကူဆက် VSC BNB အလားရှင်တွေအကုန်လုံးလီးပဲတင်တယ်

လွတ်လပ်ခြင်းရဲ့အတောင်ပံတွေဖြန့်ခင်းခဲ့ပြီးခရီးဆောင်တဲ့ဒီလမ်းကိုရောက်ခနေခဲ့သည်။